Fejasovci, un tavai sīnok, kīha nav īsta magumā. Nīhjauon, nīhjauon, nīhjauon, ik tausi, kautina mahumā. Atsimona, ego, nikamona. Iguanma, igīmi gūsia, igūma, vāskamtik, vāskamtik. Kākē, kamiunāgon.